0: Първа скриуност – добре пице.
1: Печи ю мораш на 400 ступиня само пар минут. Ке бона!
0: И друга?
1: Тако дилема у Латерни. Права пица италиана. Трзаска, Лубияна.
2: Листје пада, цене туди. На јесенском хишнем сејму у Моги вас чака 20% попуст на все растлине, кер је јесен најбољши час за сајење. Од 12. до 17. октобра у Вртнем центру Мога, у Марибору и на moga.eu.
3: Акција тедна у Евроспино. Од 15. до 21. октобра. Папирната свеча. Ле 1 евро и 89 центов. Инкризантема. Фи 20 сантиметров. Ле 3 евро и 99 центов. Понудба велја до распродаје залог. То је паметни накуп. Евроспин.
4: Карглас поправи, Карглас заменја.
5: Всака пошкодба на стеклу се мед вожњом лахко спремени у неварно распоко. Не чакајте, ле за еден клицем изберете најближу пословалницу и термин. Само 30 минут и стекло е спет код ново. За все заварувалнице уредимо ценител и администрација. Поправило стекла ведно резервирајте на Карглас.си.
6: Златарство Молочник.
7: Угодне цене и велика избира на кита.
6: Златарство Молочник.
8: Vraćamo se u Eurospin, jer Matej Mohorić ustupa u odločilne 9 etape s pametno taktiko da si zagotovi čim već izdjelka u vlastnih blagovnih znamk po niskih cenah. En, dva in trije novi izdjelki so u košarici. Mohorić pa si je s tem že zagotovio zanesljivo zmago. Vlastne blagovne znamke po niskih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: A je že dve, ka prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
11: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Dobro jutro v sredinem jutru. Sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Nekaj več oblačnosti lahko občasno nastane na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Trenutno pa se zbujamo pri 4 stopinjah nad ničlo v Lendavi, Hajdina Cerklje ob Krki Metlika 6, Litija Celje 7, Ljubljana Maribor 8 in v Piranu 9 stopinj.
18: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica, kmalu pa se bodo začeli še na drugih jutranjih vsakodnevnih. Zaprta je cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče, na štajerski avtocesti A1 pa proti Avstriji ostaja zaprt priključek Šentilj zaradi del. Radar pa Nastja pravi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Nič 80, 22. 55.
7: Pokrovitelj.
6: A misliš, da te vara?
1: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
6: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
1: Ja.
6: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.